Libera nos quaesimus Domine ab omnibus malis, da propitius pacem in diebus nostris, ut ope misericordiae tuae adiuti, ere peccato simus semper liberi, et ab omni perturbatione securi, expectantes beatam spem,

Ecce agnus Dei, ecce qui tollit peccata mundi, beati qui a cenam anni vocati sunt. Domine non sunt dignus, ut intra subtectum meam, sed tantum dic verbum, et senatum anima mea.